0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Na prvi dan žetvenjaka smo u 1975. Litu u Potpičnu. Tamo su Marija i Marko Barbić. Odrasla jelva visoka. Jo.

Dakle, vamo sa La Playa, mi vas još jedan put srdečno pozdravljamo, samo da se još i predstavimo na samom početku, evo, današnje jutarnje priče, priča koja je započela još u 6 sati. Daniele Pernić je tonski realizator, Sergio Valić i Daniel Sponza su vaši današnji domaćini, dakle, budite svakako uz nas, budite uz program Radio Pule i zasigurno nećete požaliti.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, i opet bi rekli, i opet smo točni 8 sati i 15 minuta, hvala Danijele na tome. Dakle, stigli smo do one naše rubrike kada nam se naš dragi Sergio Valić javlja s Mrkata, pa vjerujem da je spreman, bistar i raspoložen za razgovor, jer danas nakon godišnjega konačno, evo, počinje opet delati, pa Sergio, ko se čujemo, dobar ti dan i dobro nam došao.
2: Lijep ti, gotovo bi rekao kolega, sportski pozdrav kako ti najavljaš evo na samom početku utakmice, pozdrav naravno tebi, kolegi Perniću, i drago mi je da si bar jednom u životu ili rijetko kad priznaš da je neki štabera, drži sve pod kontrolom, jer da je sve samo na tebi ne bi to bilo tako, ali kad je kolega Pernić naš vrsni tehničar i glazbeni urednik s nama, onda nam je sigurno svima skupa puno lakše, a
1: nešto
2: naravno
1: će
2: da...
1: ti, nešto će ti garant trebati čim ga toliko hvališ, jel tako? Nešto ti ne dela računalo i mobitel ili nešto?
2: Ma,
1: ili...
2: Da, dobro, to vaj biva tako, znaš, sve ti neki mali interesi, ali to su sve sitni interesi, tako da je nema to ništa od nas nekih velikih stvari, di bi došao neki poskok ili uskok po nas, to moramo se učiniti ništa za neki gemišin u rakijicu i tako dalje, i vestr se malo po licu.
1: Da, Sergio, ono što sam uspio zaključiti i primijeti dok si bio na godišnjem, pa ti više delaš dok si na godišnjem nego kad inače delaš.
2: Kolega, upravo to sam razmišljao dok sam vozio, znači prvo trebaš dojti do dela, znači trebaš, iako poši nećeš ništa previše delati, a onda razmišljam, pa čekaj, ja jedem sad pomalo, skoro da je počivat, da se ne
1: stavljamo. Da, da, idem, da, da, da, kad ću početi dela da se malo odmaram.
2: Idem malo počinuti na
1: dela. To je ta devizija.
2: Tako da sve u svemu, evo, je u redu. Startali smo, ja sam tu zjedan mojim prijateljom jednu sekundicu i dolazim zajedno gore. Prvo sam pošao do peškarije. Moram priznati da mi je ipak to mrvicu onako palilo prošetati se, dojiti, vidjeti stare prijatelje, prijateljice. Pojdu do peškarije, stvarno, evo, jutro se jedna bogata ponuda, ono će mi možda kolega cijenjeni izdvojio, to su one male lipe sipice. Po 12 eura, evo ćete morati izdvojiti za one sipice, da li ćete ih, pa čak mora se ih isfrigati ili se mora napraviti na rižote, evo kako ki već voli. Tu je naravno i kadela se najde po 12 eura, tu su raže, onda počela je dosta i te plave ribe, tih šurica, vidim, mislim da su po 6 eura, ako ne griješim. E, sad imate jednu akciju za oni ki su željni možda, evo, kvarnerski škamp, ki je inače po kvarnar eura, danas je po 36, evo vidio sam da je tamo napisano sa nas boka jedna akcija. Ali govorim, stvarno jedna bogata ponuda, evo, dagnje su po 6 eura ili pedočiti. Vani, ako gremo, to je sve nekako 3-4 eura, ali no, kolega, čas smo rekli da, sve to lijepo zvuči, znaš, ono, 2 eura, ovo 3 eura, no i na kraju stvarno se nakupi 50 eura i greš s jednom boršom skoro praznom doma, evo ćemo tako reći. Ali tako i kako je, nećemo se žaliti, tako da, ono, čam je drago svakako vidjeti da je jedan moving, ćemo reći, da se da ima i naših i domaćih i turišti, tako da, evo, svakako jedan poziv svima do peškarije, do Mrkata, neka dojdu, neka si uzmu noć, a im paše i neka uživaju.
1: Evo, kratko, jasno i efikasno.
2: Ma ni to, nego naša, ono, dani su stvarno prekratki, da bimo sad o nekim problemima i svemu, uživamo iz dana u dan, pa koliko durača.
1: Jel teplovani, jel tako, vlaga, sparno?
2: Ma ni, meni je jušto.
1: Tebi je jušto?
2: Nika, meni nije bilo ni teplo, ni zima.
1: Dobro, sam mislio zbog tvojih godina i tako, da ti to ipak smeta.
2: A je, počne malo, malo počne sliti vas smetati, da, zapačivati, ali dobro.
1: Dobro, Sergio, hvala ti puno, čujemo se uskoro, evo, veselimo se.
2: Šta, baš veselite se.
1: Ma, pazi.
2: Nadam se da ste spremili neki...
1: Kolegica Lea je bila ovdje, jedva čeka.
2: Odlično.
1: Tvoj dolazak.
2: Pa, mislim, ja sam, koliko sam čuo, čak i župan dolazi za nas kada ja počinjem delati.
1: E, hvala ti puno na javljanju, do slušanja.
2: Aj, je, ajoj, pozdrav. Ajde, čao, čao.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i Mrkata.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

Miljeni sandvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Menu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 210 810, naš je broj telefona, idemo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Jadranka, lipo da se bila Lovreća.
0: Ćao, Lovreć.
1: A, lipo smo se raskladili danas.
0: Čaj, bilo kod vas kiše i tako to?
1: Da, kiše, da kiše. Bilo je lišnjak i ne kiše.
0: O, bo blago vama.
1: I to lako, ja sam to osjetio, ja sam na svojoj koži sam bio vani.
0: Čaj, baš ono, padalo.
1: Baš je padalo. Znaš li sam bio od veture? 20 metara od veture sam bio mokar, kako da mi kišitija u more.
0: Znate šta, moram reći da vam ozbiljno zavidim.
1: moraš, da sam došao doma i bi se sve stidilo da sve kraje voda oko mene. Dobro, nema veze, to ajde sada da znamo da je bilo malo osvježenje.
0: Ajde, idem pogledat sad kad će kod nas.
1: A, možda noćas, još jedna da. Tura ide noćas. Tako da ja bi jednu pjesmu, Dobre Olivera ste stavili, to mi je drago.
0: Uh-huh.
1: Pa onda bi, pa ako imate nešto novijeg datuma od Marije Mirković.
0: Od Marije Mirković Makice. Probat ćemo naći. Ali mislim, ako puštamo danas retro, ali dobro, ajde.
1: Ajde, neka bude onda stakle
0: Makica
1: nešto starije.
0: Makica mi prijateljica, pa nepotizam i ostale radosti.
1: A dobro, znam da je tu i Nataša Mihajlović i tako dalje.
0: Da, svi redom, da.
1: Da, dobro. Da, to se tako. Dobro, ča je, stavi nešto ono da je Laganini, pošto je retro, tako da neka bude, ajde.
0: Eto.
1: Tri pozdrav cijeloj ekipi, ne radim punim slušateljima. Ajde, čao.
0: Kad smo već kod dobre glazbe, ako nešto volimo, onda je to Eurythmics. U svim svojim izdanjima. Veliki, najveći pozdrav idu svim onima koji su danas preživjeli, recimo, rad u kuhinji. Svaka vam čast. Svaka vam čast.

1977. godina, ljudi moji. Znate li koliko je to staro? Skoro 50 godina, zvuči tako

Inače, Sandra vam i dalje nastupa, doduše povremeno. Ima 64 godine. I zapravo svi oni koji vole 80-te rado dođu na Sandrin koncert.

Rastale su se 1988. zato što je jedna od njih napustila grupu i osnovala Shakespeare Sisters, još jednu odličnu grupu.

Zadnja pjesma večeras, ko drugi nego Giovanotti, nabrijavamo se na ovaj petak kad Giovanotti ima koncert u Pulskoj areni po prvi puta. Za vašu informaciju, koncert će početi u 20:45, a dođite na vrijeme. Toliko od Branka i Jadranke, ostanite i dalje.

malo daje na komodine, da baš se ne zaškuri, baš mu je na uje dušica plava.